0: אז הצ'יק בהכירי הוא הרטוטו מרקו יברה להו
1: בעלה
0: סנגי להמין גגסה להתנגי אלי פיו היא אבונסי
1: נילה
0: זו נילה פינה לקה סנגי להמין גי יאללה פאפה וואללה הטוטו
1: אני בבא לא מטוטו
0: איבא איתה לפאפה יקפי איתנה לנזון מתן גן בי אני כמה לטוטו סו לתנזון מתן גן בי אני פאפה נה וואללה פסיק אתו נה פרוזן וקצה לקה
1: אפשר
0: לא כמו שאתה לא רואה Et puis après, avec ça, mon bambin a perdu. Oh non, maintenant, a-t-il y a Colin Jack qui s'est cagé. Apparemment, pour cette année-là, ils vont rien lâcher.